0: svojem diplomskom dijelu razvila jedan hrvatski chatbot koga je zvala Chabot. Kod pedagogica je u pamet zjela da je hrvatski jezik s jedne strane institucionaliziran, školska dica ali sve manje upotrebljavaju gradišćansko hrvatski. Pomoću chatbota i intenzivne literaturne rešerše je Milijedar stvorila jedan prototip imenom Chabot, ki je hrvatskim školarom i školaricam važna pomoć za podupiranje jezika pri hasnovanju umjetne inteligencije. Kobrštof, sinagoga, mjesto kulture i spominjanja. Od aprila ovoga ljeta je sinagoga u Kobrštofu postala oficijelno dio programa Ministarstva za naobrazbu. Tim stoju sada dodatne mogućnosti na raspolaganje, pozvati škole na posjet sinagoge i organizirati workshope o povijesti sinagoge i kobrštovskih židovov. Svaki razred od 8. do 11. razreda mora dostati financijalno podupiranje za workshope u višini od 250 do 500 eurov. U centru pažnje stoji obrazovanje o povijesti židovov, ali i teme kod antisemitizam ili ekstremizam. Jesenska sezona počinje 6. septembra u okviru Europskih dan židovske kulture, pri kom će historičar Gerhard Baumgartner držati referat na temu Otpor u NS režimu.
1: Radio Mora, das Musikfrühstück.

0: Tambo Radio na Radio OP.
1: Pozdravljamo te u današnjem posebnom ljetnjem izdanju kada gledamo kod snimanja ovoga Tambo Radio morje.
2: Tako smo i prvjačko ziskali biser na dnu mora od Klape i Šufit. A današnja glavna tema će biti Tambraši kemp Akadeja, ki je ljetos na otoku Pag. Već o tom ovdje u dojedućoj uri. Kristina, ja Kristijan, te srdačno pozdravljamo. Tambo Radio.

Idemo pripravno Koprive, prijatelje, tamraški sastav Kaz, a sada ovdje Luku Samadžića s izjačkom Bakina Škrinja.

0: A s Ďako smo, i Jačkom Matilda smo došli sada do naše glavne teme, do tamburaškoga kempa Hrvatskog kulturnog društva.
1: I letos, i to po treti put, su se polazniki odvezli na jedan, taj jedan dužiček, da se red, delatni odmor. Od nedilje početa do sobote su pretežno iz već društav od Poljancev najveći dijel došli u jednom autobusu i nekoliko auti u pak na Vlašiće. Kada je na jednom mjestu se probaju dvije grupe pod peljanjem trih trenerov, Mario Zbiljski, skupa s Matijom i Štefom Fortunom pijaju, da se red, jedan napredni sastav i jedan ki potrebuje već pažnje.
0: Program pri tom je jako šarolik, a jedan primjer ovdje imamo sad za tebi pravno, i to uživo od koncerta ki je bio u Varušu pak. Naprednija grupa ovdje sada zi s bunjevačkim spletom pod peljanjem Marija Zbiljskoga.

0: Ovo je sad bila kompozicija Jurčasa Dugoga, Jačka iz pera gradišćanskoga aranžera, tekstara Joške Vajdingera. A na letošnjem kempu, tamburaškom kempu Hrvatskog kulturnog društva su opet tri instruktori. Jedan od tih je Mario Zbirski, s kim smo pijeli razgovor.
1: Kako je za tebe ovo dijelo raditi ovdje od početnikov do naprednih?
2: Pa što reći, mi smo ovdje već treću godinu za redom i uspostavili smo nekakav lijepi radni, radnu atmosferu, tako da je sve lakše i lakše.
1: Svira se ovdje od kakvih kompozicija do poznate glazbe, po kojem sistemu vi odaberete program?
2: Pa mi smo ovdje raširili, znači, radi se umjetnička glazba, nekakvi možda i komplicirani aranžmani, radi se i domaća jačka, ali tako, gradišćanska. Svemu pristupamo jednako ozbiljno, s time da prilikom odabira kompozicija, aranžmana, gledamo, vodimo računa da svi članovi kampa, polaznici, aktivno učestvuju u tome svemu.
1: Ti si dugo u tamburaškoj sceni. Kako vidiš ti važnosti ovakvih kampov?
2: Pa ovi kampovi svakako imaju više struku koristi. Oni su zadrženi da se zainteresiraju mladi za sviranje tambure. Mi ovdje imamo dosta mladih članova, početnika, jel tako? Isto tako mi čuvamo hrvatsku tradiciju, gradišćansku tradiciju, hrvatsku tradicionalnu glazbu, a i odgajamo publiku za sljedeće muzičko djelovanje drugih nekih sastava. I općenito se ovakav vid obrazovanja ne svodi samo na obrazovanje muzičko, nego mi radimo edukaciju, oni će biti publika kvalitetnih sadržaja u budućnosti.
1: To znači, ti vidiš da UFKM zapravo je za sve osobe, znači od maloga znanja, odnosno slaboga znanja do dobroga znanja.
2: Znanje je znanje, razumijete. Neko će više biti zainteresiran za puno rada, neko će biti možda manje interesiran za rad, ali će biti više zainteresiran za pjevanje, za čisto sudjelovanje u ovom našem kampu ima smisla. Svi su dobrodošli.
1: Ove godine se na nastupu Pagu i plesalo, znači bio i folklor aspekt ovoga tečaja. Kako vidiš ti stav folklora u tamburaškoj glazbi?
2: Pa tamburaška je glazba samo dio folklora, znači folklor je jedno šire područje, jel tako? Tako da ovo jučer što smo mi izveli, što su gradišćanski Hrvati izveli u Pagu, to je jedna jako lijepa bila gesta i jako je dobro prihvaćeno od strane publike, međunarodne publike, i u tome svemu skupa, znači u folkloru, gradišćanskom i hrvatskom folkloru, ja vidim veliki potencijal za razvoj tamburaške glazbe i općenito za razvoj i očuvanje kultura i tradicije.
1: Sad u Gradišću postoji puno ovih folklornih društva. Vidiš ti da bi se tamo isto osnovali neki orkestar koji bi onda ove, recimo, ove umjetničke stvari isto izveo?
2: Pa koliko sam ja upoznao tamburaše iz Gradišća, potencijal je velik. Znači, dalo bi se osnovati jedan veliki tamburaški orkestar koji bi u suradnji sa instruktorima, da li sa mnom ili s nekim drugim, da bi se radila umjetnička muzika. Znači, to je jako realno.

0: Jačkim sastavom prijatelji i kako dalje, se zvala Jačka, smo došli sada do kalendara priroda. Kod nas znaš kako ide dalje prema kraju emisiju, dojde se nek kalendar priroda, a prva priroda je odmah po emisiji, ako nas slušaš četvrtak, i to 8 iz večera u Uzlopu je opet tamburaški večer i to s tamburicom Vorištan, a radi nas od 8.
1: U Bijelom selu se moraš veseliti petak 24. julija od 6 iz večera u krčmi Kuster Bartolić na Hrvatsku noć u organizaciji Vosakrovodno. Kod gosta će ju zabavljati tamburica Vorištan i koprive.
0: A u Klimpuhu sve čuju UF Weekend Kiritov i to krčma Gregorić kod Iven, vijec vas pozivaju ovde, tako će med drugim kod obitelji Gregorić u petak z večera u 7. nastupiti tamburaški All Stars u okviru Hrvatskoga večera.
1: Sobotu se moraš veseliti u Moku na festival ki počinje u 17:30 iz večera u kulturnom domu. Svečuju 20. obljetnicu umočkoga pira s pirovskom povorkom do seoskoga stana. Zatim će se prezentirati izložba o piru kod i umočki pir u izvedbi folklorne grupe Kajkavci. Potom zabavljaju tamburaški orkestar Kajkavci i grupa Stoboš i Plesačnica.
0: A u nedjelju je u Urtavi Svjeta Maša kod kapile Svjete Ane u 9. jutro kuća oblikovati tamburica Uzlopu.

0: Hvalimo ti da si bil s nami u ovom posebnom ljetnom izdanju iz daleke Hrvatske. Jer sad se veselimo na dojdući tajdan opet z izdoma z izgradišća.
1: A onda imamo našu jubilarnu emisiju i to 750. izdanje Tambu radija koje mi ovdje svaki tajdan dobrovoljno pripravimo na valu radija Mora. Jer sada hvalimo na slušanju. Kristina i ja, Kristijan, velimo lipa vala i do druga četvrtka u 7 iz večera, odnosno pjetak u 1 na podne.